Jesus Christ say so. Na yeshe unkwa ise fe unu ya bi na unu ya bi so fe ni unu ya bi.

seno. Ohunu se asase eye saka saka ni hunu. Ohunu se asase da hoa eni bobiye biya. Aye formulas. Na onyanko pon antina sidi. Onyanko pon anyidye ohunu yeno antun. Onyanko pon ampedye ohunu yeno. Onyanko pon ampini niye ohunu yeno so. Efri se nenye sana na uafifeno. Nenye sana suna na openo. Nenye diye na opese ohunu nono. Etu wanye di wankananu antum. Etu so se mne se abrana esumu

sese wukasa. Nese wukasa. Ehai. Ebeba. Ehai bepie. Efise. Ye nyanko pono. Oye ehai. Wukai ewede nyanko pon asem. Ewa John chapter 8 verse 12 ose. Dia odi mechino. Onanti esumu ana ontina esumu. Dia waji Yesu Kristo edie. Dia wafa Yesu Kristo se. Newade eni na jen kwano. Bible ni se. Onanti esumu ana ontina esumu. And I John chapter 1 verse 4 and 5 se. Mini yasi hai. No kwe haya eshira ya ewo esumu na esumu no entumi enini so esumbe enedruo enesobe kasa esumu nyuma ebe jani enesobe kasa

yanoa eye adwuma ewa brabo no mu no ewurade amane haina pia ma e de ahye ono ewurade nyankopon di anyu nyankopon.

0: Ojanunye.
1: Why ni jam?
0: Songo.
1: Ojanunye.
0: Why ni jam? Songo.
1: Ojanunye.
0: Why ni jam? Songo.
2: Shatta Wale ni fire